Hvordan da kjærtja litt hjelp oss både og esti. Hei la la la la la la la la la. Hei la la la la la la la la la la. Rodan med lostet algadot og siv saje. Hei la jo bakas ja vei la jo.